یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وفاقی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کل پیر سے شروع ہو رہا ہے اور کل ہی حکومت کی پالیسی اور پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔ وفاقی پارلیمانی دفتر کے ترجمان اکرام گیری نے بتایا کہ دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت رام چندر پوڈیل کل سپہر 4 بجے خطاب کریں گے۔ حکومت کی پالیسی اور پروگرام پیش کیے جانے والے اس اجلاس میں سپہر 4:15 سے قبل ہی حاضر ہونے کے لیے ایوان نمائندگان اور قومی اسمبلی کے ارکان سے پارلیمانی دفتر نے اپیل کی ہے۔ اس سے قبل 2:00 ایوان نمائندگان اور قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2083-84 کی پالیسی اور پروگرام اور بجٹ میں عام شہریوں کی تجاویز کو شامل کرنے کے مقصد کے ساتھ حکومت نے تجاویز جمع کرنے والا پورٹل شروع کیا ہے، جس کے لیے وزیراعظم اور کابینہ دفتر نے suggestions.opmcm.gov.np نامی ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کیا ہے۔ حکومت کے ذریعے کل پیر کو منظر عام کرنے کی تیاری کی گئی پالیسی اور پروگرام کے لیے شہری اس پورٹل کے ذریعے تجاویز دے سکیں گے۔ عام شہری کابینہ دفتر کی رسمی ویب سائٹ کے ذریعے اس پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تجاویز اور مشوروں کو براہ راست وزیر اعظم کے دفتر تک پہنچا سکیں گے۔ نئے بجٹ نے ماضی کے سلسلے کو منقطع کرنے اور خوش انتظامیہ کی ضمانت دینے کی بنیاد تیار کرنے کی بات وزیر مالیہ ڈاکٹر سونیم واگلے عوامی فورم میں بتاتے آئے ہیں۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کا سیکرٹریٹ اجلاس آج ہوگا۔ پارٹی کے ترجمان منیش جھا نے بتایا کہ صدر ربیع الامی جھانے کی ہدایت کے مطابق آج شام 6 بجے بنستھلی واقع پارٹی کے مرکزی دفتر میں سیکرٹریٹ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ترجمان جھا کے مطابق آج کا اجلاس کی کاری فہرست میں جلسہ اور کنونشن سے متعلق خاص جدول، کمیشن اور ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کی نامزدگی، ضلع کمیٹیوں کی تحلیل، تادیبانہ کارروائی اور مرکزی کمیٹی کے اجلاس جیسے موضوع شامل ہیں۔ کل پیر سے سرکاری دفاتر میں قومی صفائی ہفتہ مہم چلائی جائے گی۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے شاخ افسر سبرنا بجراچارے نے بتایا کہ حکومت نے کل پیر 28 گتے سے جیٹ 1 گتے تک مرکزی، صوبائی اور مقامی سطحوں کے تمام دفاتر میں صفائی ہفتہ چلانے کی تیاری کی ہے، جس کے لیے صفائی ہفتہ چلانے سے متعلق ہدایات 2083 بھی جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام سرکاری محکموں اور تعلیمی اداروں میں صاف، صحت مند اور منظم ماحول قائم کرنے اور صفائی کی عادت بنانے کے غرض سے صفائی ہفتہ چلانے کی تیاری کی گئی ہے۔ وزارت صحت آبادیات کے ترجمان ڈاکٹر سمیر کمار ادھیکاری نے بتایا کہ وزارت کے ساتھ کی یکجہتی پر پیر کی صبح 8:30 بیر اسپتال سے صفائی ہفتہ کا آغاز کیا جائے گا۔ امتحانات کنٹرولر دفتر نے 2082 سال کے سیکنڈری اسکول تعلیمی امتحانات SEE کے نتائج شائع کرنے کی تیاری کی ہے۔ قومی امتحانات بورڈ کے مطابق گزشتہ چیت 19 سے 29 گتے تک منعقدہ اس امتحانات کی کاپیوں کی جانچ کا کام مکمل ہونے کے ساتھ ہی نظر ثانی کا کام شروع کرنے کے بعد اسی بیساکھ 29 گتے کے اندر امتحانات کے نتائج منظر عام کر دیے جائیں گے۔ گزشتہ چیت میں منعقدہ SEE امتحانات میں سلسلہ وار طور پر اور گریڈ میں اضافے پر مشتمل 5,12,421 طلباء شریک ہوئے تھے۔ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے نظامتی خدمات ضوابط میں ترمیم کر کے ملازمین کے تمام ٹریڈ یونین کو خارج کرنے کے ساتھ ہی ٹریڈ یونین کے ذریعے استعمال کیے جا رہے دفاتر کو بند کر کے حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات واپس لینے کے لیے متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے۔ ایسے ٹریڈ یونین اداروں کے ذریعے استعمال کی جا رہی دفتر کی عمارت، دفتری کمروں اور گاڑیوں سمیت کی سہولیات اور سرکاری اثاثوں کو واپس لینے کے لیے متعلقہ دفاتر کو ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت نے ٹریڈ یونین کی مختلف سطحوں کی کمیٹیوں سے وابستہ ملازمین کو مقررہ عہدوں کے مطابق کی ذمہ داریوں میں لگانے کا بندوبست کرنے کے لیے بھی متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے۔ نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا نے کہا ہے کہ خوش انتظامیہ کے حوالے سے حکومت کی کوششوں میں پارٹی کی حمایت رہے گی۔ نیپالی کانگریس کی جڑ نامی مہم کے تحت دھنگڑی میں اہتمام کردہ صوبائی اور مقامی سطحوں پر مرکوز صوبہ سطحی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر تھاپا نے کہا کہ قومی مفاد، خوش انتظامیہ اور معیشت میں بہتری کے حوالے سے حکومت کو پارٹی کی حمایت رہے گی۔
آئندہ مانسون پر مرکوز رہ کر انزاد خطرات آفات اور ممکنہ نقصانات پر قابو پانے کے لیے سرکاری محکمے، حفاظتی ادارے اور متعلقہ تنظیمیں تیاری میں لگ گئی ہیں۔ نیپال کی دشوار جغرافیہ، کمزور جغرافیائی صورتحال، غیر منظم بستیوں کی توسیع، جنگلوں کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث مانسون میں پیش آنے والی آفات ہر سال بڑے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ بالخصوص پہاڑی اور ہمالیائی اضلاع میں تودا اور ترائی کے علاقوں میں سیلاب اور غرقابی کے واقعات بارہا پیش آتے رہے ہیں۔ کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کی موسمیات انتظامیہ ڈپارٹمنٹ نے کاٹھمنڈو وادی میں بڑھتی فضائی آلودگی میں کمی لانے کے لیے گاڑیوں کی جانچ کو تیز کر دیا ہے۔ محکمہ وادی ٹریفک پولیس دفتر کے ساتھ کی یکجہتی پر کاٹھمنڈو کے مختلف مقامات میں چلنے والی گاڑیوں کی باقاعدہ جانچ کرتا آیا ہے۔ کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کے مطابق وادی کے فضائی معیارات میں بہتری کی غرض سے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں نے مقررہ معیارات کی پیروی کرنے یا نہیں کرنے کی بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ مہم چلائی گئی ہے۔ آلودگی جانچ کے دوران حکومت کی جانب سے طے شدہ معیارات پر پورا نہیں اترنے والی گاڑیوں کو پولیس فوری طور پر قانون کے مطابق کارروائی کے دائرے میں لا رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کی قانون انصاف اور حقوق انسان کمیٹی نے بغیر اراضی والے سکم باسیوں اور غیر منظم بستیوں سے ہٹائے گئے شہریوں کو پناہ دیے گئے ہولڈنگ سینٹرز کا معائنہ شروع کر دیا ہے۔ حکومت مقامی سطح اور حفاظتی محکموں کے تعاون سے کاٹھمنڈو کی ندیوں اور معاون ندیوں کے کنارے قائم رہی سکم باسی بستیوں کو اسی بیساکھ 12 گتے سے محفوظ مقامات میں منتقل کرنا شروع کیا گیا تھا۔ منتقل ہونے والوں کو مختلف ہولڈنگ سینٹرز اور رہائشی علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ وزارت نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی نے نیپال ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے صدر اور ارکان اور سیکیورٹی پرنٹنگ سینٹر کے انتظامیہ صدر کے عہدے کے لیے درخواست اپیل کی ہے۔ وزارت کے ذریعے گزشتہ روز جاری کردہ درخواست کی نوٹس میں نیپال ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے ایک فرد کو اور ارکان کے لیے 4 فرد کو امیدوار منتخب کر کے تقرری دینے کی ضرورت کے باعث خواہش مند قابل شخص سے جیٹھ 5 گتے کے اندر درخواست کی اپیل کیے جانے کی بات مذکور ہے۔ اسی طرح سیکورٹی پرنٹنگ سینٹر کے انتظامیہ صدر کے عہدے کے لیے ایک شخص کو امیدوار منتخب کر کے تقرری دینے کی ضرورت کے باعث خواہش مند قابل شخص سے جیٹھ 5 گتے کے اندر درخواست پیش کرنے کی بات کا تذکرہ نوٹس میں کیا گیا ہے۔ کوآپریٹو دغا بازی کے الزام میں منجوشری سیونگ اینڈ کریڈٹ کوآپریٹو لمیٹڈ کے صدر نارائن پرساد گھیمیرے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوآپریٹو سیوروں کی رقم 4 سال سے واپس نہیں کرنے کی بات کہتے ہوئے باغمتی صوبائی حکومت کی وزارت کوآپریٹو میں شکایت درج ہونے کے بعد اسی شکایت کی بنیاد پر پولیس سرکل بودھا سے متحرک پولیس کی ٹیم نے گزشتہ جمعہ کو گھیمیرے کو گرفتار کیا۔ پولیس سرکل بودھا کے ڈی ایس پی سنتوش رکا نے بتایا کہ کوآپریٹو دغا بازی کے الزام میں تفتیش کر کے مزید کارروائی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے گھیمیرے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منجوشری آپریٹو نے تقریباً 150 سیوروں کی 15 کروڑ روپے برابر کی رقم واپس کرنا باقی ہے۔ سپتری کے تلاٹھی کوئلاڑی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 واقع وبھنگا محلے میں گزشتہ رات آگزنی ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس آگزنی میں 6 خاندانوں کے 12 گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں۔ مقامی باشندہ رام ناتھ یادو نے بتایا کہ مقامی باشندہ رام اوتار یادو کے چوپال سے سلگی اس آگ نے خود اس کے 2 گھر اور 1 چوپال، پڑوسی جگائی یادو کے 2 گھر اور 1 چوپال، انیل یادو کے 2 گھر اور 1 چوپال اور یوگیندر یادو، راج کمار یادو اور دھیریندر یادو کے 1-1 گھر کو جلا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ بھرتپور مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 4 دھرم چوک واقع چوتاری پارٹی پیلس میں شادی کی دعوت کا کھانا کھانے کے بعد فوڈ پوائزننگ سے بیمار پڑنے والوں کی تعداد 93 پہنچ گئی ہے۔ بیمار پڑنے والوں میں سے اس وقت 50 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ضلع پولیس دفتر کے انچارج ایس پی گوبند پوری کے مطابق اسی بیساکھ 23 گتے شادی کی دعوت کا کھانا کھانے والے بیمار پڑنے لگے تھے۔ بیمار پڑنے والوں کا بھرتپور اسپتال، چیتون میڈیکل کالج اور کالج آف میڈیکل سائنسز میں علاج چل رہا ہے۔ ساتھ ہی چند افراد کا کاٹھمنڈو کے سول سروس اسپتال اور ترون یونیورسٹی ٹیچنگ اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کے اس واقعے کے بعد پولیس نے 2 افراد کو اپنی حراست میں لیا ہے۔
ایوریسٹ کی پیمائی کے لیے جانے کے دوران آکسیجن کی کمی سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر سولوکھمبو کے مطابق سولودوت کنڈ نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے بجے گھیمیرے وشوکرما کی آکسیجن کی کمی سے آج موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے اطلاعاتی افسر انسپکٹر وکاس رائے نے بتایا کہ ایوریسٹ کیمپ نمبر 1 کے علاقے میں پہنچے کوہ پما گھیمیرے آج صبح تقریباً 4 بجے اچانک بیمار پڑ گئے تھے۔ بیمار پڑ گئے گھیمیرے کو بیس کیمپ کی جانب لے جانے کے دوران راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ بانکے کے کھجورا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 اڈرا پور میں کار کی ٹکر سے 2 سالہ بچے کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر بانکے کے مطابق کار کی ٹکر سے مقامی باشندہ سلمان احمد جولہا کا 2 سالہ بیٹا ارحان احمد جولہا کی موت ہو گئی۔ ضلع پولیس دفتر بانکے کے ترجمان ڈی ایس پی دیپک پاتلی نے بتایا کہ گزشتہ روز شام کے وقت کھجورا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 اڈرا پور کے اندرون سڑک پر بیک کرتے وقت کار نے ارحان کو ٹکر مار دینے سے اس کی موت ہو گئی۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔ 14